0: Ikke minst fiblemurene har vært mye.
1: Ja.
0: Så der er mye. Der.
1: For starten var vel i fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft heter det.
0: Trafoanlegget, ja.
1: Trafoanlegget,
0: ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke da. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til den da. Det er da.
1: Ja vel.
0: Det er videre så er det, jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da. Det er da.
1: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
0: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste. Det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
1: Ja, jeg tror
0: noe. Men litt er det kanskje litt.
1: Blender jeg sikkert borti
0: noe. Jeg må si noe, vet
1: du. Ja.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye massa, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i, ja, i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg med inne.
1: Oh, ja.
0: Der er jeg med mye da.
1: Mm. Ja.
0: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig. Der.
1: Oh, ja.
0: Så det er mange timer jobb der du ser da.
1: Mm.
0: Det er
1: ja.
0: Absolutt.
1: Ja. Jeg vil litt tilbake sette til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veier, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går. Nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
0: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen. Så det tenker du sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye, da. Og så innover her, kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
1: Ja, og det er vel store lasser og bil og handjar her,
0: ja.
1: Så det veger vel en 40-50 tonn over
0: på innover. Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså.
1: Mm.
0: Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
1: Ja, ja. Ja. Ingen problem, altså.
0: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer, og det har blitt påkjører, så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Der.
1: Jeg vil litt bakke sted, du er jo for så vidt, må jeg nå si det, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feilet mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
0: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
1: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har vel vært voldsomt
0: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
1: Ja.
0: Det er det. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i sandtaket med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i sandtaket.
1: Oh, ja.
0: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeidet med.
1: Oh, ja.
0: Ja. Så det er de for meg, glin da, litt randre.
1: Ja.
0: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
1: Mm.
0: Det er da.
1: Mm. Single og sand.
0: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
1: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom och du var tidigt ute med så och var med delta i fadern.
0: Ja, det kan jag säga. Det har varit. Men det är nog det var ju väldigt intressant då. Jag husker sånt så det jag husker mest det kan jag säga. Det var en 5-6 år då. Så jag fick lov att sitta på fanget där på vägvästen i Sandtaker. Det hade ju knusverk där i gamla dagar. Och då fick jag sitta på fanget i Julastad för att vara med och köra då, med Karl Lager och Arthur Solstad. Ja. Det var moro.
1: Ja.
0: Det var starten.
1: Ja. Det var lastbilar och gravmaskiner som har varit livet hela tiden ifrån.
0: Ja, det har jag egentligen varit. Det har jag. Så det är dåligt med skolegånger, men ja.
1: Ja, men livets skola kan du lära mycket av.
0: Det har gått väldigt fint.
1: Ja. Du snackade om sonen din. Går samma vägen alltså?
0: Ja, han har ju tagit mer utdannelse på för att kunna driva då. Alla krav idag då. Så han styr ju mest på med speciellt Fortuna. Där är han så driver på mest idag.
1: Jag vill lite backa till fadern och den var ju legendarisk Einar Flåten. Faktiskt bestefaren då, för han var ju väl den mest äkta lustringen. Ja. Och det var han som begynte med lastbilar.
0: Ja, så bestefaren så begynte jag.
1: Ja.
0: Ja, han begynte med lastbilar och så med den gången dosare då. Det var det som var in då. Och så hade han då en traktorgravare bland annat som startade med. Det var bulldozer. Han startade mest med.
1: Oh ja.
0: Det var det. Och det var ju då men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var ju där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Det var ju farmen begynte mest då.
1: Ja.
0: Det var.
1: Ja.
0: Så han var med på de meste platsen som faktiskt med uppe i norr då. Det var ju på Fivelmyran uppe där då. Sådana platser.
1: Mm.
0: Så.
1: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt är var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
0: Det var ju det är helt grejt.
1: Du var inte varit så flink där eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
0: Du kan säga det har vi fått har vi det visar ju där vi att det är väl nog hygien och samla på ting. Men jag är inte sån på. Jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruvar så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
1: Ja, men det är nog svåra grejer då.
0: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
1: Oh,
0: men den äldste har jag faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag. Den har jag en serie med så kallad Drammensjärn då. Det har jag.
1: Fanns det?
0: Ja då, det gjorde
1: krusare det. Krusare
0: då? Den har jag stående på. Den är gammal.
1: Ja.
0: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med.
1: Så.
0: Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag gör ju det men jag har nog åker lite men det blir liksom det blir nog med jobben kanske följer jag då
1: ja det är gamla bilar och gammalt utstyr men jag hörde att du har varit supermoderna och gått i det sista
0: ja då vet du det är nog elektrisk nu vet du där måste man bara inköra. Har inte valg där. Så det är...
1: Och det är elektrisk lastbil?
0: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel.
1: Ja.
0: Det är tippbil då.
1: Ja, vad tror du om det då?
0: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång, självklart. Det är det. Mm. Men det var kjempefin att köra.
1: Får man sjå den inte vägen till Fortuna?
0: Ja, den går inte vägen och idag. Det gör han.
1: Gör han det?
0: Ja, det gör han. Så då, det är första dagen.
1: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
0: Ja, det är helt utroligt. Men vem skulle tro, sa jag. Ja. Vi skulle gått tillbaka som jag. Så hade du nästan inte trott på det. Skulle, men...
1: Men hvordan er det nå?

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nummer sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så efter de gode gamla och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket. Men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med ha en ting fälles. Och ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att förtälja om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon kyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här. Och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är fal så är inte du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle ha mat igen. Ut nej i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antelle, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen, dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Da heter det samme begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, visst må det.
0: Ja.
1: Du må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ja. Ha det. Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åter, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lyst att spöra mango till det så här, men vi har jo anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallå, ja.
1: Vetter Värglund som ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte något.
0: Ja, visst är det då. Men är det sant att det är att det är många så lika våldsamt gott med Bams och Moms?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det gå. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte hett Bams och Moms på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, det tycker jag glad. Då ska du pröva Bams och Moms att igen.
1: Ja, jag ska pröva.
0: Ja,
1: glad.
0: Ja. Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, är det.
1: Ja, det är jag.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen? Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet, och ja. Lite musik mens det tenker på det.

0: Radyo Lüster ja.
1: Möbet löpte.
0: Ja.
1: Det är ju sluta i mjösa, för att det är väl varma så ligger ni på i mjösa.
0: Nej, du vet, det var det jag visste när du ringde så och kladdade inte lura dig, för det är ju självsagt sant då.
1: Ja.
0: Den slutade i Gubbrandstads lagen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret. Med tek oss tid till ett. Det. Och då ska vi se om... Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Ja, och kan man säga hallå till ny inringar?
1: Ja, ringer för en grej rolig vad säger de?
0: Ja då, ja då, nu har jag fått hela dosen i kan.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 1980 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Detta, tack ska du ha. Ja då, då är man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite veta mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tittat mera utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss och oss. Det är jag som heter Finskare och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denna vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och... Och hemma, jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända att det är mig som sitter här nästa fredag också. Men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gång, det är ju då han... Geir Øren sin, Geirs hangar, både en gång på morgonkvisten och klocka 18 på ettermiddag eller till kväll. Och klocka 20 kvar dag kommer och Jorun Grete sin country team. Den har blivit sent en gång om morgonen, akkurat på lördag och söndag och måndag, så kommer han cirka klocka 9, men... De andra dagarna i veckan, och då kommer han lite tidigare. Så det är att de som har fast vana med radioen, kanske i bil och liknande, de får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller. För jag hade tänkt att ikväll skulle de få höra What a Wonderful World. Och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vandet med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful för det här med Kati Malua och Finskare säger godnatt.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja. Men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt och nu i år är det dristast att kalla det jubileum, men det är inte något sån runt och skickla 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikker på det, men i alla fall så är det då vi ska fejra och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia och det andra är att fejra oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe och få och kake och. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort och där är ju vart det populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp och det är de grunderna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer vi altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program Men vi ska ha en sån reunion av en verdenskjent mansanggruppa på Nes, Neskarane kallar med det. Det är kända profiler i Nesbygda. De ska synja denne kväll, där glömmer oss väldigt till. Och jag tror de också gläder sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster, Amalie Forsøy. Hon är stor talent i sangvägen. Och hon har nog tydlig link till Nes, hon ska synja. Bägge musikerna våre deltar aktiv, alltså organisten Roland och trekspel damen vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara och lite förbordna. Vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. Men inte bara som tidsfyll, alltså det ska ske på löpande band utan att stressa. Och så ändrar det upp då med ett flott kakebord som jag tror alla, både små och stora, kan glädja sig över. Så vi säger nog välkommen till kyrkjo. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Neskyrkjo nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bara är 100 år yngre än kyrkjo. Hon ska vara aktivt med, hon huskar verkligen, inte att de byggde kyrkjo, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Neskyrkjo, onsdag 14. Klockan 6.
0: Lycka till.
1: Tack för det.
0: Ja, det har varit många meldingar, många, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill utan idag höver minna om att e-postboxen var den uppe och går. Men där står att mappen är tom här. Jag förväntar inte att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önskärka en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Och då är det nog den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att det sänder på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan vår så heter Radio Luster. Eller nu, och så trycker du på något som väl heter skriv till oss och då kommer det upp i ruta så du kan skriva där du vill att vi ska säga. Så det var bara en uppmåning så att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav och dina här. Det står att det är han Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här och menar jag, och då vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlek heta bor.

0: Doha igen på tråden att igen. Hallå.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalsen vet inte, men Masoud Gharakhani.
0: Ja, ja, det är lika gott sägat, det är klart. Så jag godtäcker den.
1: Det är bokstavligt himmel så vanskeligt.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall. Det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Och då... detta är kanske ett lite nerdespörsmål då, så kommer nog, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vad heter nautiska mil, sant? 852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till oss här 1852 meter av den. Kolejsen har i funnit ut akkurat där att det ska vara 1852 meter.

0: Jo, ha, men så vet du vad säger. Hallå.
1: Ja, det är Jan Ytter i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kväll, Jan.
1: Ja, det var väl två tyska bröder på köra.
0: Jo, det var väl det.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha kossit konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlorningar.
0: Ja,
1: det
0: var väl det. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, då är vi färdig med dina konkurrensen, så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Och vet kåför så kan det nog för så vitt svara på det. Och för jag tror vet det. Och så gör Mikael Stad i fastsviten min här. Sukkenes bro. Och henne finner med da henne. Och då kan det ringa in visst du vet det.

0: ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?
1: Vi har stadigt med prästen vår Arne Bø här I studio. Du har tidigare I sändningen fortalt om arrangemang som ska ske, men du var ett när med farens lekekar in, så har vi nog lust att höra mer och snacka mer med han. Ja, Arne Bø, jag snackar västlänning och har väl varit nett innan och presenterat dig för, men nu är du nog lite mer varm I tröja, så det heter på fint, vill jag tro. Hvordan trivs du som präst I Luster?
2: Ja, jag likar mig väldigt gott som präst I Luster. Jag syns det spännande med sig alla som kyrkorna får lov att vara präst I, från allt från Jostedal och Gaupne och Nes och så I Dale och I Fortun, så är det flott. Och det var en kjempeflott natur och jag är ju själv från Eivindvik ute I Gulen och då så det jag har ju följt en teknytning till området också då. Och faktiskt så var jag prästvikar här I tre somrar I 93, 94 och 97 men så höll på med prästestudier. Och då var det en Audun Systad som var präst och han gav mig väldigt god vägledning och goda råd och sånt. Så det, jag är tacknämlig för det och jag känner att jag trivs gott här. Och så kona med, vi är oss två som bor på prästegården I Hafslo och där man med byggde oss ett drivhus. Och där har vi dyrkat lite potete och lite grönsaker och sånt. Och igår tog vi upp guldrötterna och... Några guldrötter har ju faktiskt blivit, det var en guldrötter var blivit 5-6 guldrötter och jag las mig till att hvis det var för grunt så var det gärna slik. Så nej, det är moro. Enast jag inte har fått det ändå det jag har fått ut båten. Jag har inte fått ut, den står I garagen, men det får bli nästa år. Få ut båten och börja fiska lite på havsvattnet.
1: Mm. Ja. Du vet, förr I tiden så bodde jag... Bodde jo presten på I prestegarden, og da var en gar, og da skulle han nærmest leve ut av. De hadde jo et navn på det, ivrige prestaden på garden. Jeg husker ikke hva de kallet det for noe, men det var noe liksom. Da,
2: jeg kan kanskje hjelpe deg med det?
1: Ja.
2: Kanskje det var potetprest da?
1: Da kan godt hende, ja. Ja. Du en liten, har du en liten potetprest I deg?
2: Ja, jeg har nok en liten potetprest I meg, vet du. Jeg har det. Og vi har en forbilde mitt, det han Prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet. Som drev både mye med landbruk og med forskjellig praktisk arbeid. Og han han en forbilde for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, Prosten Dahl, han var han... så står det, så det korn av sten og ånd av strile dal I Eivindvigen tvang så jeg synes det god kombinasjon
1: ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe det tror jeg ikke jeg skal gjøre heller ta det med det gode
1: ja, ja. Det så men jeg jo litt nysgjerrig på deg også, fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest
2: ja Det var jeg, så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje du god gjennom overretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke å tenke. Men
2: det er klubbet det her.
1: Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også. Jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leir og forskjellig. Runt på Kvamskogen och fick med mig mycket där och var med lite på kor och sånt på mens jag var I till och med började I kor när jag var före jag var färdig med barn- och ungdomsskolan och så på videregående så var jag lite mer I kristen sammanhang där och lite militär och sånt men så kom det här kom jag väck ifrån det men så då när jag har försökt mig på jag har försökt mig på fiskopprätt och jag försökte mig som länsmansbekänt Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og vi kom ikke på politiskolen, og jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbekkbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her, som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene av limet, imellom arka, når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk, da var jeg lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han, med menigheten i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noe, gikk ikke på noe gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på, samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg og kallet han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da, så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg teker en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Og jeg kan ikke teke en sang for å liksom gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preike, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du deg at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skulle du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket, og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Det er ikke så fyrre lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Du skal med å ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmen og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sjele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og lufta den foran Leon, så sier han til, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke. Og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4. 8. november klokka 4 i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha en noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Men det var jo det som på dyrkning og sånne ting da. Det var jo der det gikk i. Og så var jo selvfølgelig utbyggingen på i Fortun da. Da var jo far min begynt det meste da.
1: Ja.
0: Der var. Så han var med på de meste plassene som faktisk vi er oppe i nå da. Da var jo på, ja, Frivillemuren oppe der da. Mm. Sånne plasser.
1: Mm.
0: Så.
1: Men... Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var också glad i gamla bilar och ja, ja, samlade på mycket rart.
0: Det vet du, det är helt grejt.
1: Du var inte bara så flink där eller du var kanske bara flinkare och klart att låta vara.
0: Du kan säga att det visar ju där vi att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att att jag skruvar så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag föll att det blir kanske lockar men jag har ju faktiskt något jag då. Jag har en sån samling då som är lite ovanlig så inte så väldigt många samlar på tror jag. Det är gamla knusar då.
1: Oh, ja.
0: Ja då har jag, så då har jag en serie med gamla då.
1: Ja men det är nog svåra grejer då.
0: Så du... Nej det är inte så stor förr var ju inte så stor då.
1: Oh,
0: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Han är äldste, han har en serie med så kallad Drammenshjärn då. Nej, hej.
1: Fanns det?
0: Ja då, det gjorde
1: han. Knusar det året?
0: Han har stående på, han är gammal.
1: Ja.
0: Så, det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del personbilar och sånt, och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom... Det blir nok med jobben, kanskje.
1: Mm.
0: Føler jeg da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helmin.
1: Ja. Det er gamle biler og gammelt utstyr, men jeg hører da at du har vært super moderne også til det siste.
0: Ja. Ja, da vet du det. Nå er det elektrisk. Nå vet du. Da må vi bare innkjøre. Det ikke, jeg har ikke valg der, så det er...
1: Og det er elektrisk nå, lastebil?
0: Nå er ikke helt ny, men det er elektrisk lastebil. Ja, den kommer nu, ja. Den ska vi ha med sand och singel då.
1: Ja.
0: Det är tippbil då.
1: Ja, vad tror du om det då?
0: Ja, det är en fin grej då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Att det där då, det är det. Mm. Men det var kämpefin att köra.
1: Får man sjå den inte vägen till Fortuna?
0: Ja, den går inte vägen och idag, då gör den.
1: Gör den där, ja.
0: Det gör den, ja. Så då. Det första dagen.
1: Så då färda en närmast lydlös lastbil
0: igen. Ja, det är helt otroligt, men vem skulle tro, säger jag. Ja. Hvis vi hadde gått tillbaka som jag så hade du nästan inte trott på det. Men
1: kulissen nu är det inte det våldsamma avstånden som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbil, elektriska lastbilar, och är det råd att köra det som jag sagt?
0: Ja, just det. Den här han kommer ut av gamla mycket för sandtaket då, och ner till blandverket.
1: Oh, ja.
0: Det är där vi satsar på med den där då.
1: Ja.
0: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underbacke och sånt, så ja. En person vill göra. Akkurat det samma upplägget.
1: Kan du köra ett helt skift utan att ladda eller?
0: Nej, det tvivlar jag på. Men det kommer ju selvfølgelig an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göpne då kan du köra ganska länge.
1: Mm.
0: För då är det med lass, i hvert fall inte mot backen. För det är ju mot backen selvfølgelig så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
1: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacke?
0: Ja, du har ju det. Men det är ju samma som en personbil kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs och ja, det är allt då.
1: Mm.
0: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och ja.
1: Ser den ut så en vanlig...
0: Ja. Det är det.
1: Ja.
0: Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som på andra bilar.
1: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ner lite här nu och finna en avslutning på den här pratningen. För jag ser då att du är lite orolig. Du har säkert något du skulle ha gjort idag.
0: Nej, ja, det går bra.
1: Men du var ett lastbilschaufför i alla fall. Det verkar inte så att du kör så fel mycket nu. Men...
0: Nej, jag har inte kört så väldigt mycket. Jag hade upphåll nog som inte kör i helt att lastbilar. Så då var det att

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien så han tar en flott nungste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så äter i gode gamle och svenska han och den tror jag passar gott nu till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fädde, så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon skyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjäll och skulle hem igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer Fjäll och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvinstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så gör en annan man i beine då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger noe slik også, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: visst må
1: ha det.
0: Ja.
1: Du må ha et
0: fanklubb. Ja. Ja,
1: greit det.
0: Ja, ja. Ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra Mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Wetter-Wergland, Thüringen.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bara på Niederbergen, jag vet inte nog
0: Ja, visst är det
1: tippa
0: det.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag prövar det.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går undan, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är det då spörsmålet? Och ja, lite musik medan du tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Nej, ringer för en grej, Olof, vad säger du om?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, positivt.
0: Ja.
1: Ja, det var väl inte 1,80 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 1,80 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotisk där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det. Följtes då.
0: Ja, ja, ja. Det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite bättre och mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har lite mer utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss och oss. Det är jag som heter Finskare och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det natt.

0: och spör om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring, men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det, syns vi, kan vara väldigt positivt.
1: När man hör ordet demens så tänker man ju självklart alltid på ålderdomen, och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
0: Ja.
1: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barnedement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
0: Nej, inte sant. Så uppdagade jag att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
1: Ja. Det har väl varit forskare på det, är det någon framgång i det?
0: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det.
1: Mm.
0: Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
1: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Vad tid är det här?
0: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag, och då är det mest för lyster ungdomsskolan, och onsdag och eventuellt torsdag på Hafslo.
1: Vill du täcka hela kommunen?
0: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen, så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerade av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
1: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då, och hoppas att det blir gott mottagna.
0: Ikke sant? Tusen tack.
1: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingar. Om lite så kommer han Geir Pølsen och ska fortälja om Neskyrka och så ska jubilera lite om inte så många dagar. Men först så vill jag gärna få spela lite av en av favoritsångaren mina, och Carol King, och här kommer hon med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle inte vara med där.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sån runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite uppe i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkja. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och det är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida vägen och kyrka på nedsida vägen och bröllopsbilder med, med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt, men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängliga och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her. Skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som sokneprest i Neskirka nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirka, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirka, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirka, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på heimesiden vår som heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Od dlouho a jen potřebuji na týden. Halo.
1: Ano, Juno Dvar.
0: Jaha.
1: Já utáz na vedíky jmene. Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da. Det är lika gott säga det klart. Så jag godtäcker den.
1: Det bokstav var inte så vanskelig.
0: Ja, ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall. Det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja.
0: Och då... detta är kanske ett lite nerd spörsmål. Då, så... så kom nu, men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vad heter nautiska mil, sant? 852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det, så är 852 meter. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir uns erinnert, Jan. Hallo.
1: Ja, ein Jan und Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vårt släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och göra detta där. 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Något. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerdigt ting som jag aldrig har haft bruk för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill tacka att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, säger hon, tronarving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gärna Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, är inte det då?
3: Ja, jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startade korsets släktfirma. Adidas White och Hit hette något annat, men det är nog känt där och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Jó, ha mennyiről próbál szegy. Halló?
1: Ja, Jan, itt van.
0: Ja, gudag. Kukkel, Jan.
1: Ja, det var väl tysta bröder, vad gör jag?
0: Jo, det var väl då.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha kossit konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlovningar, vet du.
0: Det var väl det. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, bara. Ja, då är vi färdiga med dina konkurrensen, så då, eller var det en till? En till, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker, ja. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Och vet kåfer då, så kan det nog för så vitt svara på det. Och för jag tror jag vet det. Och så är det mycket stad i fastviten min här. Sukkenes bro, och henne finn med där henne. Och då kan det ringa in visst jag vet det.

0: avløsninga til Kio at de godt kjente I Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært I nok så ulik den der turistby Spania?
1: Ja, det kan hende. Det I midten av Spania har de også flere område som noe turisme har helt sikkert sett. Det en område, for eksempel under The Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den ørike, da kom en del turisme da. Men det veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrikakontinentet vi har reist en helt år I. Så da, det var veldig spesielt å se. Og så, ja, Santiago de Compostela, da kjenner de alle sammen, og da har vi vært der og likevel. Se litt der og. Men ellers var det mye fjell I nord, The Picos, og så ned I Portugal, og da sier de, det taket av Portugal heter det, og det det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan, kanskje her I års. Det høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger I Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det I mitt Portugal har du de høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og da så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut, jeg språker der også, men det vel ikke samme språket?
1: Nei, det ikke samme språket, det portugis og spansk. Spansk en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det, hvor jeg prater, og da spanjol også. Men portugis har litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjoler og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det en latinsk språk. Det det, og det med italienere. Vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men man må jo tilbake til da det store under I dette her, altså to måneder ja. Med huset på taket som en sneggel
1: ja
0: hvordan går det hadde det komfortabelt I to måneder å bo på taket på bilen ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt du. Vi har hele verden rundt oss og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi det hele tiden ute, og vi har, I Dikedi har vi bygd, I alle fall jordperioden, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi ikke store folk, vi ikke så høy. Så da det litt lettere å sitte der, og når det mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var I Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det bare en keddy. Og vi merker også at folk ikke så positive med alle de store bobiler. Det smale veier, vi snakker om veier her, Høyansvikki og alt slike veier, og det så smalt ben. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der I Spanje og Portugal. Mye smalere, og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies. Så de liker ikke det, og vi med våre liten caddy, kom vi overalt. Og da det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turet våres? Nei da. Nej då. Vi startade med då. I 78 kanske så startade vi med tälttur. Vi hade bara en tält och en bil och så reiste med. Och vi avtalade ingenting. Vi bara såg var vi kan sätta oss. Och då startade vi med. Och senare hade vi en landroveren och landroveren vi levde i. Och då reiste vi till Spanien, Portugal men också till Italien, men hela Afrikakontinent har vi reist till. Island har vi gjort då, och Norge.
0: Men det har ju varit arbete. Har du kunnat ta 2 månaders ferie för då?
1: Nej. Nu är vi pensionist nu. Nu kan vi det. Men vi reiste 1 år med landrovern. Och då tog vi bara fri. Vi säger vi reiser. Hade.
0: Vad var det ändå då? Ett halvt år?
1: Ja, då var vi i Afrika. Då var vi i Afrika. Då startade med i Frankrike, Marseille. Och så gick vi över till Tunisien. Och så reiste vi vidare.
0: Hur gör det med folk att ha rest så mycket och sitt så mycket? Har det påverkat dig som människa?
1: Ja, det påverkar oss att meningen vi har här och där var vi bor är inte meningen för hela världen. Folk kan göra det på en annan måte och det är lika så gott som vi tänker. Så vi tänker kanske lite rumsligare. Det kan också vara på en annan måte där. Lite sån, det hjälper. Vara lite utmykt kanske. Lite mer utmykt.
0: Har du en plan för nästa tur?
1: Den nästa tur, det är förflyttning här i Gaupne. Och det är kommande sommar. Så vi ska inte resa så långt då. Men ja, året därefter, då ska vi resa igen. Vet du, Juppe, han blir nog 75, han. Och jag är 70. Så vi må bruka våra år vi har, så länge vi har god hälsa.
0: Det blir lite för tidigt att säga god resa då, men i alla fall fint att du stack inom och fortalde om din langtur i sommar.
1: Jo, tack.
0: Det har varit lite slek i kväll att de som sticker inom med en melding som de har lust att ha på luft i, de har mycket annat att snacka om också. Och slek blir det i dina sammanhängen som kommer nu. Och för att först ska vi ju ha musik i detta här. Och vi har varit eniga om att vi måste ha någon spansk musik. Och då bara sökte jag på spansk musik och fann denna här. Jag vet inte vad han heter eller någonting, men det är i alla fall fejande rytmer. Och inte då så ska vi snacka med han Arne Bø. Så hade ett ärende om ett gudstjänst, men han hade så mycket annat att prata om oss som vi tog oss in och pratade med. Och den kommer inte spansk musik.

liknande sång av Etis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da. Han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, da er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inni Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja. Så går det. Og så er det da folk som er med på oppattebyggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Ellers så kan du si, men så er det også andre plasser inni da. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til startkraft heter det.
1: Ja, trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre så er det, jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veger?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger også, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser det. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke det er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så vi tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser og bil og handjar her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i perioden.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjører da, for å ikke noe. Men det har bare vært småttere. Det har
0: jeg. Jeg vil litt bakke sted, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndal, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt lenge.
1: Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har vært samarbeid med.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er de for meg glin der litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter faderen.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i, da.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren også, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han.
0: Mm.
1: Och där var ju då... men där var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Där var det där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen begynt det mesta.
0: Ja.
1: Där var han. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på, ja, Fivelmyren uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men dessa karaden där och kanske far din mest av allt det var glad i gamla bilar och samla på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte bara så flink där, eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där vi att det är väl något gena och samla på ting. Men jag är inte sån på, jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lukkare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag har. Den har en serie med så kallad Drammens järn då. Det har jag.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: krusare det. Krusare
1: då? Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moror då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med.
0: Så.
1: Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag gör ju det, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hemmen.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna och gått i det sista.
1: Ja. Ja, då vet du, det är nog elektrisk, nu vet du. Där måste man bara... Där måste man bara inköra. Det är inte, jag har inte valg där. Så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det då. Men det var kjempefin å kjøre.
0: Får man sjå den etter vegen til Fortun?
1: Ja, den går etter vegen og i dag. Da gjør han.
0: Gjør han det, ja?
1: Ja, da gjør han. Så da, det er første dagen.
0: Så da ferde en nærmest lydløse lastebil
1: igjen. Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sa jeg. Hvis vi hadde gått tilbake som jeg var, så hadde vi nesten ikke trott på det. Men
0: kulissen, nå er det jo ikke de voldsomme avstandene, selvsagt her da, men kulissen er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det da å kjøre det, som jeg har sagt?
1: Ja, Jøsses, ja, denne her, han kommer ut av gang mye for sandtaket da, og ned til blandeverket.
0: Oh, ja.
1: Det er der vi satser på med den der da.
0: Ja.
1: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakk og sånn som en person vil gjøre. Akkurat det samme opplegget.
0: Kan du kjøre et helt skift uten å lade? Eller?
1: Nei, da tviler jeg på, men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra sandtaket ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
0: Mm.
1: For da er det med lass, i hvert fall ikke i motbakken.
0: Nei.
1: For det er jo motbakken selvfølgelig så knekker det seg fort. Ja. Det er det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan lada i underbacken.
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig typ bil. Det här med luftkörning. Ja.
0: Ser han ut så en vanlig...
1: Ja. Det här då.
0: Ja.
1: Det är nog då. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Nei da, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men da jeg vil frem til det er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på vei.
0: Og det er vi slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi litt kry av at dette sværafirmaet ditt er litt lustra firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, så er det, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting färdig, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtällningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjäll och skulle hemma igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beine att. Så gör en annan man i beine då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det, ja, men så bør jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, vi trenger noe slik også, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, visst må jeg det. Ja. Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit det.
0: Ja, ja. Ja, ja,
1: ha det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ring för en grej, Ola, vad säger du om
0: det? Ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, positivt.
0: Ja.
1: Ja, det var väl inte en 80 då, och bro, eller ja. Bruntland.
0: Det var nog 81 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hvordan føltes det å svare på spørsmål nummer 12? Det jo litt eksotisk der oppe i måte.
1: Ja, det føltes da.
0: Ja, det som bare. Vetter du, takk skal du ha. Ja da, da man nett omrømmer oss litt, og da kan du få høre litt bedre og mer ut av det mest ni ikke har fått hørt på i hele taket. Nemlig kveldens konkurransemusikk.

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skikkelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. There Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian Noe, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och man ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

0: Thank you.
1: Vi ska vidare till självaste Elvis, som inte trängs så mycket introduktion. Och låten vi ska höra är Green Green Grass of Home, som är en låt från 1964, skriven av Claude Putman.

0: Det ska väl lika gott ta en låt till från samma konserten. Och här är det Keith Richards som framför det, Sing Me Back Home. Keith Richards har blivit 82 år gammal och står fortsatt på. I 2013 sa Richards att han ville pensionera sig när han visste att hans död var närt förestående. Men 3 år senare sa han att han helst ville stryka med på scenen. Richards läser mycket böcker och har stor intresse för historia och äger själv ett stort bibliotek. Keith Richards spelar så regel utan den nederste strängen från gitarren när han spelar med Rolling Stones och brukar bara 5 strängar för det är den lavaste strängen bara är i vägen, så han säger, och låter bandets basist spela den notan. Han är en stor fan av Merle Haggard och han var med på tributkonserten till Haggard i 2017 och han synger på den kanske mest kända låten till Merle Haggard som är Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

0: Pleasure.
1: Toby Keith var en amerikansk countryartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han när vi var där. Men jag spelade musiken hos där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt: I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten, som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard mente att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dör i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

0: the old man in. Look out your window and smile. Don't let the old man in.
1: Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker. Och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge, i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han slet med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning, och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av full och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domar fast att äktenskapet inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig, och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhållande till en dame rätt för han gifte sig på nytt, som resulterade i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor dö. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet, då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953, bara 29 år gammal, då hjärtat svikta men så satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att det flyre skulle resa med var kancellärt, och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde, och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams, och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luster. Takk for i dag, og så alltid stay tuned.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Nes kyrka så är tema nå.
1: Ja, den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Nes kyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan säga som alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Och ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas det är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskarp upp sig av vägen och kyrka på Nesi av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite allt är väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är den närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det sådär bröllop. Ja, du, ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja, og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de vel å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianene, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program, Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi det. Det kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår, Helene, er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den er oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det noe den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster, eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Jo, ha, men så vet jag bara säga. Hallå.
1: Ja, det är Jan Ytter i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kväll, Jan.
1: Ja, det var väl två tysta bröder på köra.
0: Jo, det var väl det.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha kossit konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlorningar, vet du.
0: Jag har väl det. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, då är vi färdiga med dina konkurrensen, så då, eller var det en till, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en till. Läcker då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Och vet kåför då, så kan det nog för så vitt svara på det. Och för jag tror, vet det. Och så är det mycket stadig fastvitten med här. Sukkenes bro, och henne finner med där henne. Och då kan det ringa in, visst du vet det.

0: var ju då, men det var ju då där som på dyrkning och sådana ting då. Det var där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen bytt det mesta.
1: Ja.
0: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på Fivlemyran uppe där då. Mm. Sådana platser.
1: Mm.
0: Så
1: men men dessa karren där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
0: Det vet du, det är helt grejt.
1: Du var inte varit så flink där, eller du var kanske varit flinkare och klart att låta vara.
0: Du kan säga, det har vi fått, har vi, det visar ju där att det är även något hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på, jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske något. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusar då.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
1: Ja, men det är nog svåra grejer då.
0: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
1: Oh,
0: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag har. Den har en serie med så kallad Drammenstjärn då. Det har jag.
1: Fanns det?
0: Ja då, det gjorde
1: jag. Krumsade det också?
0: Den har jag stående på. Den är gammal.
1: Ja.
0: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
1: Mm.
0: Följer jag då?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men.
1: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna och gått i det sista.
0: Ja. Ja, det var ju det. Nej, det elektrisk. Nu vet du, då må man bara... Då må man bara inköra. Jag har ju inte valg där. Så det är...
1: Och det är elektrisk lastebil?
0: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nu, ja. Den ska gå med sand och singel.
1: Ja.
0: Det är tippbil då.
1: Ja, vad tror du om det då?
0: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det då. Men det var kjempefin att köra.
1: Får man sjå den i vägen till Fortuna?
0: Ja, den går i vägen och idag. Det gör han.
1: Gör han det, ja?
0: Det gör han. Så då. Det är första dagen.
1: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
0: Ja, ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, sa jag. Du skulle gått tillbaka som jag, så hade du nästan inte trott på det. Men
1: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, självsagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det då att köra det, som jag sagt?
0: Ja, just det, den här, han kom ut och gav mycket för sandtaket då, och ner till blandverket.
1: Oh, ja.
0: Det är där vi satsar på med den där då.
1: Ja.
0: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förfölj något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underback och sånt, så en person vill göra. Akkurat det samma öppning.
1: Kan du köra ett helt skift utan att ladda? Eller?
0: Nej, det tvilar jag på. Men det kommer ju följande på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göppner, då kan du köra ganska länge.
1: Mm.
0: För då är det med lass, i varje fall, inte mot backen. För det är ju mot backen så följande så knäcker det så fort. Ja. Det är det.
1: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
0: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör eller så. Ja, det är allt då.
1: Mm.
0: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och ja.
1: Ser han ut så en vanlig... Ja.
0: Det är det. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som på andra bilar.
1: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ner lite här nu och finna en avslutning på den här pratningen, för jag ser att du är lite orolig. Du har säkert något du skulle ha gjort idag.
0: Nej, ja, det går bra.
1: Men du var ett lastbilschaufför i alla fall. Det verkar inte så att du kör så fel mycket nu, men...
0: Nej, jag har inte kört så väldigt mycket. Jag hade upphåll nog så lite kör i helt tatt lastbilar. Så då,

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nummer sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utav de gode gamla och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fädde, så ikväll har jag lite tid på oss så. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon skyssade sjövägen, rodde över fjorden eller längs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjällö och skulle hemma igen. Ut i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer Fjällö och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvinstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallo, ja.
1: Vetle Verglans ringer.
0: Jaha.
1: Nu kämpar jag bara på Niederbergen, jag vet inte något
0: Ja, visst
1: annat
0: är
1: att
0: det
1: titta
0: då.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, jag tror det är sant. Jag har nog hört många som brukar gotteri.
0: Är du en av dig, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på något år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag ska pröva det. Tack
0: Ja, ja.
1: för tipset.
0: Jo, här
1: Ja, det är jag.
0: ja då. Detta går undan, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är det spörsmålet? Och ja, lite musik medan du tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ring för en garola, vad säger du om?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en nischan 1,80 där, och grå, eller bruntland.
0: Det var nog 1,80 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hvordan føltes det å svare på spørsmål nummer 12? Det er jo litt eksotisk der oppe i måte.
1: Ja, ja, det er helt galt da.
0: Ja. Ja, ja, det er sånn bare. Vet du, takk skal du ha. Ja da, da må vi nett omrømme oss litt, og da kan du få høre litt mer ut av det det mest ikke har fått hørt på i hele taket, nemlig kveldens konkurransemusikk.

Ja, då tror jag vi har tid till Majra utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss. Och oss, då är jag så heter Finskare och han är Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat innan veckan och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och hemma jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända då att det är mig som sitter här nästa fredag och, men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gang, det är ju då han grejer öron sin Geirs hangar både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på eftermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorun Grete sin country team. Den har blivit sänd en gång om morgonen. Akkurat på lördag och söndag och måndag så kommer man cirka klockan 9, men de andra dagarna i veckan och då kommer han lite tidigare, så det är att de som har fast vana med radioen, kanske i bil och slikt något, de får en ny del av nattsändningen eller kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller, för jag hade tänkt att ikväll skulle det få höra What a Wonderful World, och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vande med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua, och finskare säger godnatt.

an Englishman in New York. Och när den går på luft i, så är det alltid släck att dra era ägg. Så heter Finn Skar, så är programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide, så är sekreter. Kalla jag han. Hällde styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemanget de ska ha i det över. Vi får besöka ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø, får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår, om at og om at igjen i årstiden nå.

0: Då har jag fått han Geir Paulsen på besök här och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja. Men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt och nu i år är det med dristas att kalla det jubileum, men det är inte något sån runt och skickla 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska fira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia och det andra är att fira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Och ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för dig som fär förbi utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort och där är det varit populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrkan i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt, jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp och det är de grunderna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop jag har. Hvilka slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då, så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade och att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja, og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt ved det også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien, og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår Helene er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså. Det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da rein.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breitegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch was Schläg.
1: Da war er auch.
0: Ja. Kan jag en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du det på 360, så är 360 grader sant, i runt ja, hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 del på 360, del på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slikt nerdet till ting som jag aldrig har bruk för att veta, men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dag.
0: Nej. Ha det bra. Lek era och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl å akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettle igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag tror hon arving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I Koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med ho. Ja, jag kan säkert bara prata lite för att det är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite släkt damespörsmål, eller inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

Ja, her kommer en melding til dere som vet det, men som ikke trodde smett I gjennom på denne telefonen, så mye brukte, men nå det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma som bror til Adidas etablereren startet opp? Det et lignende firma da. Ja, ingen så beta intervjuare, men då blir det lite mer musik då.

0: tidligere i kveld hørte jeg fra Carla Navarro, der hun snakket om innsamling til demens og demens for unge først og fremst. Men når hun først var innom her, så fikk jeg vite at hun hadde vært på tur, og da ble det en prat til, og den ble slik så dette her. De har hørt om demensaksjon tidligere i denne sendingen, og det var hun Asbjørg Lørdal, så, så minte meg på å kanskje kunne gjøre noe om dette her. Og i det brevet så skriver hun da at du, Carla, skal snakke om dette her, men så står hun, står da også. Hun er fortsatt på en lang ferietur i Europa. Hun og Jopp rester den 5. august og kommer at det første dagen i oktober. Ja, nå har jeg jo aldri hørt det før på sendingen at du er heimatekommende, eller det er heimatekommende, men dette var jo spennende. Det har vært på virkelig langtur. Hva er det vært en?
1: Ja. Ja, det er en langtur, fordi vi reiser helt fra Norge, og vi hadde lyst å reise litt mer i Spanien og Portugal i kombinasjon da. Og når de kom helt fra Norge, da er det en lang tur, og det kan du ikke gjøre i 3 veker. Og fordi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en telt opp på taket, og det tar tid. Og vi vil ikke reise bare i bilen, vi vil sette oss ned og møte folk her og der. Og når du reiser med egen bil, da går du gjennom små bygder, og du tar en pause, og når de setter deg ned, det kom ut seg selv folk til oss. Og da setter de seg ned, og så prøver vi med vår norsk, nederlandske, engelske, franske, tyske ord, og skjønner hverandre litt i spansk og portugis. Og det går veldig fint. Og det er, ja, det er vår måte å møte andre folk, og hvor de lever, hvor de har det, hvilke problemer har de, og ja, det er, men vi oppdager hver gang, vi har reist enormt mye, men vi oppdager hver gang at menneske er menneske overalt, og de har det samme problemet og det samme følelse som vi her i Norge. Det er ikke noe annet. Nei, og da i tillegg at de treffer folk, har du også naturen der, og det er fantastisk. Spanien har en fin natur, og ikke bare de, vi sier alltid det utsiden av en appelsin, det er ikke så bra, det er fullt av folk, og det er hoteller, og det er hva som helst, men det innsiden av de appelsin er supert, og da har du snille, vennlige folk. Men når de går på utesiden, da er de ikke helt så vennlig på grunn av de stresser seg bare for så mye turisme. Mm. Så derfor reiser vi med små bil og gjennom tvers i landet.
0: Så Alicante var ikke en av dikka mål for turen?
1: Hva sa du?
0: Alicante var ikke en av dikka mål for turen?
1: Nei, Alicante, nei. Vi har sett Alicante også, og Murcia og Valencia, vi har sett også Barcelona, men nei, det er ikke det første vi velger. Nei.
0: Nordmenn og løstringer tykker jo at de er godt kjente i Spania, men kanskje den delen av Spania som du har vært i er nok så ulik den der turistby Spania.
1: Ja. Det kan hende. Det er i midten av Spania har de også flere områder som noe turisme har helt sikkert sett. Det er en område, for eksempel under de Picos, Pic d'Europa, der under Baskeland, da har de en slags ørike. Og den ørike, da kommer en del turisme da. Men det er veldig spesielt, og da måtte jeg tenke tilbake til Afrikakontinentet vi har reist en helt år i. Så då det var väldigt speciellt att se. Och så ja, Santiago de Compostela, där känner er alla samma och där har vi varit där och likväl. Så lite där och men ellers var det mycket fjäll i norr, de Picos och så ner i Portugal och då säger de det är taket av Portugal heter det och det är det höga fjäll och då kan du lite sammanligna med Hurrigan kanske här i års. Det är högt fjäll och när du har sett de höga fjäll och du kom neråt då blir det inte så högt längre i Portugal. Då kan det vara lite flatt och lite platå. Men det är en i mitt Portugal har du de höga fjäll och det var kämpeflott att resa där. Och då såg mig ingen turist.
0: Men ellers, vi så inte är så berest ned där med tänker ju liksom på Spanien och Portugal så liksom två ting där hörs ju likt ut språk där och men det är väl inte samma språk.
1: Nej, det är inte samma språk. Det är portugis och spansk. Spansk är en harre språk. Men de r som jag har och det hör det kan jag prata och då är spanjol och men portugis har en lite mer mjukare språk. En lite bredare, mjukare språk.
0: Men förstår de varandra, spanjola och portugiser? Slik som är förstår svensk och dansk?
1: Ja, det kan man säga. Mm. Ja, det är en latinsk språk. Det är det. Och det är med italienare. Vi snackade med italienare också, och när de snackar långsamt, då känner de varandra.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men man må jo tilbake til da store under i dette her. Altså to måneder ja. Med huset på taket som en sneggel.
1: Ja.
0: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt du. Vi har hele verden rundt oss og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi er det hele tiden ute og vi har i de kedi har vi bygd i alle fall jordperioder, det har jeg ikke gjort da. En kjøkken og vi kan sitte litt og vi er ikke store folk, vi er ikke så høy. Så da er det litt lettere å sitte der også når det er mye regn. Men vi har ikke hatt regn. Ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge. Da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det er bare en kedi. Og vi merker også at folk er ikke så positive med alle de store bobiler. Det er smale veger. Vi snakker om veger her, Høyansvikki og alt slik veger. Åh, det er så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanien og Portugal. Mye smalere. Og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies. Så de liker ikke det, og vi er med våre liten caddy. Kom vi overalt. Og da er det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turen våres? Nei da. Nej då. Vi nu startade med då. I 78 kanske så startade vi med tälttur. Vi hade bara en tält och en bil och så reste med. Och vi avtalte ingenting. Vi bara så hur vi kan sätta oss. Och då startade med. Och senare hade vi en landroveren och landroveren vi levde i. Och då reste vi till Spanien, Portugal men också till Italien men hela Afrika kontinent har vi reist till. Island har vi gjort då och Norge.
0: Men det har ju varit arbete. Har du kunnat ta två månaders ferie förr?
1: Nej. Nu är vi pensionist nu. Nu kan vi det. Men vi reiste ett år med Land Rover. Och då tog vi bara fri. Vi säger vi reiser, hade.
0: Vad var det ändå då, ett helt år?
1: Och då var vi i Afrika. Då var vi i Afrika. Det startade med i Frankrike, Marseille. Och så gick vi över till Tunisien. Och så reiste vi vidare.
0: Vad gör det med folk att ha rest så mycket och sitt så mycket? Har det påverkat dig
1: ja,
0: som människa?
1: Ja, det påverkar oss att meningen vi har här och där hvor vi bor är inte meningen för hela världen. Folk kan göra det på en annan måte och det är lika så gott som vi tänker. Så vi tänker kanske lite rumsligare. Det kan också vara på en annan måte där. Lite sån. Det hjälper. Vara lite utmykt kanske. Lite mer utmykt.
0: Har du en plan för nästa tur?
1: Den nästa tur, det är förflyttning här i Göpne. Och det är kommande sommar. Så vi ska inte resa så långt då. Men ja, året därefter, då ska vi resa igen. Vet du, Joppe, han blir nog 75, han. Och jag är 70. Så vi må bruka vår år vi har, så länge vi har god hälsa.
0: Det blir lite för tidigt att säga god resa då, men i alla fall fint att du stack inom och fortalde om din langtur i sommar.
1: Jo, tack.
0: Det har varit lite slek i kväll att de som sticker inom med en melding så de har lust att ha på luft i, de har mycket annat att snacka om också. Och slek blir det i dina sammanhängen som kommer nu och för att först ska vi ju ha musik i detta här och vi har varit eniga om att vi måste ha någon spansk musik. Och då bara sökte jag på spansk musik och fann denna här. Jag vet inte vad han heter eller någonting, men det är i alla fall fejande rytmer. Och inte då så ska vi snacka med han Arne Bø. Så hade ett ärende om ett gudstjänsta, men han hade så mycket annat att prata om oss som vi tog oss in och pratade med. Och då kommer inte spansk musik.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest, en kar som, gjør forskjell på for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelte oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. Bare en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder de har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo mye intern jobbing der da, i Fortun og Avar da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubik som er blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig.
0: Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlig fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell, men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremasse, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben også?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det. Men ja, maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inn i dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følget at hålet der så det grov ut der dette her anlegget til startkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veier, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gåpen, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke jeg er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vandresjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hengjær her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn av
1: det
0: før innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det som har blitt påkjøret da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt tilbake til det. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gåpen, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si. Ja. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gåpen, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da. For det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har vært samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Så det er de for meg, glin da litt da.
0: Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse av det, da vi driver med det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter ferdig.
1: Ja, da kan jeg si. Da har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, da jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med og kjøre da, med Karl Hagen og han, Arthur Solstad, og da var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden fra.
1: Ja, det har jeg egentlig vært. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men
0: ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din, går samme vegen altså.
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive da, alle krav i dag da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun da. Det er han som driver på mest i da.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringen. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, så bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. De startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då men där var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Där var det där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen det mesta.
0: Ja.
1: Där var han. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på Fivlemyren uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Där vet du, det är helt grejt.
0: Du var inte bara så flink där, eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det har vi fått, det visar ju där att det är även något hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att att jag skruvs upp så mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske något då. Men jag har ju faktiskt något jag har då. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på tror jag. Det är gamla knusar då.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag har. Den har en serie med så kallad Drammensjärn då. Det har jag.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Knusare det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del. Personbilar sånt och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då?
0: Ja.
1: Hemmen.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna och gått i det sista.
1: Ja. Ja, då vet du det. Nej, då är elektrisk. Då vet du. Då må man bara... Då må man bara inköra. Det har ju inte valg där. Så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel.
0: Ja.
1: Det är tippbil.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Jag ser ju på att det kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Att det är det. Mm. Men det var kjempefin att köra.
0: Får man se den i till vägen till Fortuna?
1: Ja, den går inte vägen och idag. Det gör han.
0: Gör han det? Ja,
1: det gör han. Ja. Så då, det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, ja, det är helt otroligt. Men vem skulle tro, sa jag. Ja. Så jag gått tillbaka som jag har. Så hade du nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det att köra det som jag sagt?
1: Ja, just det, den här han kommer ut av gamla mycket för sandtaker då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förfölj något annat. Eller så han lade ju väldigt gott i underbacke och sånt, så en personbil gör det. Akkurat det samma öppningen.
0: Kan du köra ett helt skift utan att lada? Eller?
1: Nej, det tvilar jag på. Men det kommer ju selvfölgelig an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göppne, då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass, i varje fall, inte mot backen. För det är ju mot backen selvfölgelig så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju samma som en personbil, kan du säga. Han kämpar på hur du kör eller så. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och, ja.
0: Ser den ut så en vanlig... Ja.
1: Det här då. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Det virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspiller eller CD-spiller.
1: Ja, det er alltid på
0: det. Og det er jo slik med det jeg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Da liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt ved etter og her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette svære firmaet ditt er litt lustre firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, svære, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er lustringer, det er de. Mm. Det er vel nesten bare lustring alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.
1: Gitt.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nummer sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utav de gode gamla och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fäde, så ikväll har jag lite tid på oss så. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon skyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjällö och skulle hemma igen. Ut i Haranger fjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer Fjällö och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvinstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallo, ja.
1: Vetterverkland så ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog
0: Ja, visst
1: att
0: är det
1: tippa
0: det.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på något år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag ska pröva det. Tack för
0: Ja.
1: tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går undan, men det går lite över de 20 i kväll. Och då lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är då spörsmålet och ja, lite musik, men det tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ring för en Garola, vad säger du?
0: Ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en nischan 1,80 där, och grå, eller Bruntland.
0: Det var nog 1,80 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klesen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotisk där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då men ett omrumma oss lite, och då kan du få höra lite vet om Majra utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tittat mer ut av Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss och oss. Det är jag som heter Finskare och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denna vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och... Og hjemme jeg får sende så mye jeg orker og vel så da, så det kan hende da at det er meg som sitter her neste fredag også, men jeg er nå lov til å få hjelp til å finne på noe og sende til dere i alle fall. Men da så går sin vante gang, det er jo da han... Geir øren sin, Geirs hankar, både en gang på morgenkvisten og klokka 18 på ettermiddag eller tidlig kveld. Og klokka 20 hver dag kommer hun Jorunn Grete sin country time. Den også blir sendt en gang om morgenen, akkurat på lørdag og søndag og mandag, så kommer han cirka klokka 9, men... De andre dagene i veka, og da kommer han litt tidligere, slik at de som har faste vaner med radioen, kanskje i bil og slikt noe, de får en ny del av nattsendingen, eller hvor det var, hver dag. Og da er det så mye klokka over borte at vi får ikke spille alt vi hadde tenkt i kveld heller, for jeg hadde tenkt at i kveld skulle dere få høre What a Wonderful World, og det blir med en sångartist så kanskje ikke er mest vandet med å synge den det blir en variant av What a Wonderful World dette her med Patti Malua og jeg finskare sier godnatt.

0: Till och med på vid processionen då med bär in dopsbana, till och med då ska då Dajoma och Olav Rygg spela. Så vart det dop med två små gutar, två skjoldingar som ska döpas. Och så vart det ju då som hör och bör en koslig och fin kyrkekaffe till slut.
1: Och så gentäker man ofta tid och sted till slut.
0: Ja, det är också i Fortun kyrka. Nu kommer det söndag klockan 11. Jag hoppas det kommer mycket folk, för att det här vart det helt speciell gudstjänst. Organisterna har fått fri och Lajoma med Olav Rygg och Margit i spissen och han Leon Lunde ska stå för sång och musik.
1: Då ska det handla om gruppne hälsolagat igen, och denna gången är det inte H. Asborg sätter här, men det är H. Carla Navarro, och det ska handla om demensaktion. Och Carla, vad är det för något?
2: Ja, det är demensaktion, det är att samla peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet med, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning tränger peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs dörra och spöra om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens, och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring, men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det, syns vi, kan vara väldigt positivt.
1: När man hör ordet demens så tänker man ju självklart alltid på ålderdomen, och någon blir dement tidigare när de kanske inte är mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
1: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barnedement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
1: Det har väl varit forskare på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
1: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Vad tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag, och då är det mest för lyster ungdomsskola, och onsdag och eventuellt torsdag på Havslo.
1: Vill det täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen, så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerade av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Og da håper vi at det fylt.
1: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lykke til til de som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottegnet.
2: Ikke sant? Tusen takk.
1: Vi har mer meldinger, eller skal vi si utvidet meldinger. Om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka, og så skal jubilere litt om ikke så mange dager. Men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikker på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och det är ju vart det populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktisk. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop, ja, du. Ja. Vilka slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint, visst, det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärende. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får se rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer vi altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er det. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymse tide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått en veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program Men vi ska ha en sån reunion av en världskänd manssanggruppa på Näskarane, kallar med det. Det är kända profiler i Näsbygda. De ska synja denne kväll. De glömmer oss väldigt till. Och jag tror de också glömmer sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster. Amalie Forsøy. Hon är stor talent i sangvägen. Och hon har nog tydlig link till Näs, hon ska synja. Bägge musikerna våre deltar aktiv, alltså organisten Roland och trekspel damen vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara och lite förbordna, vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. Men inte bara som tidsfyll, alltså det ska ske på löpande band utan att stressa. Och så ändrar det upp då med ett flott kakebord som jag tror alla, både små och stora, kan glädja sig över. Så vi säger nog välkommen till kyrkjo. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Näskyrkjo nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bara är 100 år yngre än Kyrkjo. Hon ska vara aktiv med, hon huskar verkligen, inte att de byggde Kyrkjo, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Näskyrkjo, onsdag 14. Klockan 6.
0: Lycka till.
1: Tack för det.
0: Ja, det har varit många meldingar, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill utan idag behöver minna om att e-postboxen var den uppe och går. Men där står att mappen är tom här. Jag förväntar inte att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önskärka en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Och då är det nog den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att det sänder på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krullalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan vår så heter Radio Luster. Eller nu, och så trycker du på något som väl heter skriv till oss och då kommer det upp i ruta så du kan skriva vad du vill att vi ska säga. Så det var bara en uppmåning så att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav och dina här. Det står att det är Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här och menar jag, och det vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlek heta bor.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian No, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och man ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

Johnny Cash växte upp under den amerikanska depressionen på 1930-talet och kom från fattiga kår med långa dagar på bomullsmarknaden på gården där. Han hade ett ansträngt förhåll till sin stränge far som till en viss grad klandrade Johnny för att Johnnys bror och förebilde omkom i en olycka på ett sagbruk. Johnny Cash var bland annat känd för sina konserter i amerikanska fängsel och den mest berömda konserten hållt han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash blev tidigare avhängig av amfetamin som var ett vanligt rusmedel bland artister som levde under stort press. Och på 1950-talet fick han amfetamin på recept. Det sista året av sitt liv var Johnny Cash plagad av sjukdom och komplikationer. Kona June Carter dödde i maj 2003 och Johnny Cash dödde bara 4 månader senare. Efter 2003 blev det utgett flera album med tidigare inspelade låtar. Om vi ska höra en låt från en av dessa album så heter American Six och låten For the Good Times, som är skriven av Chris Christoffersen.

0: Thank you.
1: Vi ska vidare till självaste Elvis, som inte trängs så mycket introduktion. Och låten vi ska höra är Green Green Grass of Home, som är en låt från 1964, skriven av Claude Puttman.

0: Willie Nelson har blitt 93 år och står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför Austin i Texas som han kallar Lök. Men han har också en bostad på Hawaii som han brukar flytta i. I 1969 gav Baldwin-sällskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalen. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som förtalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den efter Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera 10 år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och ser jag denna gitarren N20 inte har pläkterbrett, för det är klassiska gitarrer är man inte bespelt med fingerstil i staden för med pläkter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004.
1: Sometimes I think

0: Det ska väl lika gott ta en låt till från samma koncerten. Och här är det Keith Richards som framför det, Sing Me Back Home. Keith Richards har blivit 82 år gammal och står fortsatt på. I 2013 sa Richards att han ville pensionera sig när han visste att hans död var närt förestående. Men 3 år senare sa han att han helst ville stryka med på scenen. Richards läser mycket böcker och har stor intresse för historia och äger själv ett stort bibliotek. Keith Richards spelar som regel utan den nederste strängen från gitarren när han spelar med Rolling Stones och brukar bara 5 strängar för det är den lavaste strängen bara är i vägen, så han säger, och låter bandets basist spela den notan. Han är en stor fan av Merle Haggard och han var med på tributkonserten till Haggard i 2017 och han synger på den kanske mest kända låten till Merle Haggard som är Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

0: Prešivo.
1: Toby Keith var en amerikansk countryartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han när vi var där. Men jag spelade musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal den gång. Clint Eastwood ska då ha sagt "I don't let the old man in." Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard menade att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dör i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han släpp med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av full och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domar fast att äktenskap inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt som resulterade i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953. Bara 29 år gammal, då hjärtat svikta men så satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att det flyre skulle resa med var kancellärt. Och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams, och det är I'm so lonesome I could cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på, och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Startsongen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så det alltid slik att råera jeg, så heter Finn Skar, så programleder. Och med mig på laget har jag han Erling Eide, så sekretär. Kalla jeg han. Helde styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igenom en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang de ska ha i det övet. Vi får besök av ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår omat og omat igjen i årstiden. TH står for Thor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da, siste året. Vi tenker en prat med han, Thor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för det musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hur ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Därite så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Det är demensaktion. Det är att samla peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet med, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
1: Når vi hører ordet demens, så tenker vi jo selvsagt alltid på alderdommen, og noen blir demente tidlig når de kanskje ikke er mer eller 60 år eller noe slikt noe.
0: Ja.
1: Men de aller fleste blir jo mer eller mindre demente hvis de blir gamle nok. Men barn er dement, hva er det for noe? Det kan ikke ha noe med at du har levd et langt liv å gjøre.
0: Nei, ikke sant? Så oppdager de at det er ikke eldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
1: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
0: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi måste göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi måste göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
1: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hva tid är det här?
0: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Mandag och tisdag, och då är det mest för lyster ungdomsskola, och onsdag och eventuellt torsdag på Havslo.
1: Vill du täcka hela kommunen?
0: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen, så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
1: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
0: Ikke sant? Tusen tack.
1: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingen om litt, så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirke også, og skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, og Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickliga. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Då till fejring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikker på det, men i alla fall så är det då vi ska fejra och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia, och det andra är att fejra oss själv på en måte sånt som är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, och är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Har inte minst med att nedskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grundarna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på in i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en fors liksom och en fjord och så grönt och fint, visst, det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärende. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också att det har sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar sin ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om bygge året eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. De vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes, Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler. i Leinesbygda. De skal synge denne kvelden, da gleder vi oss veldig til. Jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stor talent i sangveien, og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dama vår Helene er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirka. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirka nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirka, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirka, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirka, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skikkelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. There Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

an Englishman in New York. Och när den går på luft i, så är det alltid släck att dra era ägg. Så heter Finn Skar, så är programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide, så är sekreter. Kalla jag han. Eller styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemanget vi ska ha i det över. Vi får besöka ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden. TH står for Tor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da, siste året. Vi trenger prate med Tor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hva skal man si det her? Det er alternativet, eller det er vel egentlig der det startet. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Derite så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laget sin version i natt. Jeg drømte noe som jeg aldri drømt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da starter torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunen sin telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda, men jeg tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alt etter hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytterne.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører og bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for det har vært helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klasse att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om pengar. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När vi hör ordet demens så tänker vi ju självsagt alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och efter torsdag på Hafslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk. Då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga... utvia meldingen om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirke og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja,

0: vigslingsdagen, då biskopen var och vigde kyrkja. Vi är lite usikker på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte, sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
1: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
0: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe och få och kake och. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
1: Men vad är speciellt med nästkyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
0: Ja, alltså det är klart det som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
1: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och det är ju vart det populärt här. Jag har inte minst med att nedskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
0: Det är populär grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nes kyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktisk. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
1: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop, ja. Hva er det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
0: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord. Och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också att det har sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får se då rent faktiskt, och någon tar sig en extra tur på förhand för att se med egna ögon. Och så är det ju i tillägg en god del från egen kommune som kommer akkurat där, nettopp av de samma grunderna i och för sig. Mm. Och visst du inte då ska ha 300 gäster i bröllopet, så är ju det passliga kyrka att ha vigsel också, det måste sägas.
1: Och den så kommer dit med det ena ärende, han vill väl få en speciell förhåll till den platsen han har gifta sig på. Oavsett.
0: Ja, det tror jag. Och det tror jag vill i albumet, både det invändiga och det faktiska fysiska då, det vill liksom följa det hela vägen. Så flott är kyrkan. Och så hade de ordnat med fint väder. Och prästen var nog en gammal gubbe, men då må vi ta mig på köp. Så jag tror att jag får ett extra förhåll till dem. Då tror jag det ger.
1: Ja, och så må vi tillbaka till det. Detta är faktiskt Nes kyrka och jag. Och är det här ska vi gentta det lite bättre också.
0: Ja, vi önskar att markera detta att kyrkan nu har gebursdag i år och är 190 år gammal. Då kommer alltså till 1836. Någon lyttare härifrån Luster som är väldigt lokalkänt vill väl ha läsa att 1835 är uppgitt som ett årstal. Vi har inte kommit närare till det än att de må ha byggt i 1835. Och varken då eller nå så klarar man att bygga i kyrka på ett år. Så det har nog liksom varit sån cirka tidsangivelse. Och så tänker jag att vixlinga av bygget som biskopen står för, det har skett i 1836. Det är nog så fast. Så då är det då som är året på en måte, födselsåret så att säga, för Nes kyrka. Det är 1836.
1: Och hur tid ska en möta upp för att få vara med på detta arrangemanget?
0: Ja, det borde ju vara 1836 då, men vi börjar lite för. Så det är klockan 6, ja. Det är det. Lite sån tidig kväll. Det är ju lite för att med ja, folk är nog på arbete och såna ting. Och så vill vi gärna ha med ungarna och sånt. Nu lägger nog ungarna sig på ymsetiden, men det är fin tid, syns det. Så då önskar jag alla som hör till Nes kyrka dit och andra som måste vara intresserade och jag kan ju nämna lite om vad jag har tänkt av programmet. Jag nämnde det väl kanske i starten nog att det är lite sån historisk präg. Vi må ju förmedla och liksom ge uttryck för hvorfor vi har denne festen och vad vi vet om bygge året eller vikslingsåret och den tiden, men allt i korte former. Vi får heller göra mer utav det om 10 år, nu är 200 år. Det är ju för övrigt inte något ålder för en kyrka. Det är nog många i Lusterbäre som är mycket äldre. Kyrka på Nes ser ju ut som en typisk norsk kyrka. Lang kyrka är en sån teknisk begrepp på det då. Kjölmo är kort. Och så kvittmalar då som de också är. De vi kallar ofta det för 70-talskyrka. För 1870 då kom det en hög med kyrka både här och där. Men denna vackra kyrka på Nes, den har ju blivit ombyggt lite. Allerede i 1909 så var det väsentligt förändrat. Då var det byggt på lite. De två stora rummar som någon ville ha sett och upplevt, alltså ner mot fjorden, fina rum till kyrkkafianer, de kom då och fick varandra mycket av präg. För den första utgåvan jag sagt, den var nog inte något imponerande byggverk, säger de som huskar traditionen om akkurat detta. Så där vill vi säga lite om på den kvällen, onsdag 14. Men vi har fått väldigt sån tight schedule som det heter på nynorsk och ska nog begränsa oss i den grad det är möjligt och säga lite om hur detta var och vad viktiga ting som har hänt dessa 190 år och lite om tia det skedde i och då stod ju Hans Nilsen Hauge, han for ju i våra bygder bara 20 år för eller väl då och hade nog sett sitt präg på bygdeliv och kyrkelivet då. Och i tillägg så ska man ha MC-program. Vi ska ha en sån reunion av en världskänd manssanggruppa på Nes. Neskarane kallar med det. Det är kända profiler i Nesbygda. De ska synja denne kväll. Det glömmer oss väldigt till. Jag tror de också läser sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster. Amalie Forsøy. Hon är stor talent i sangvägen och hon har något tydlig link till Nes, hon ska synja. Bägge musikerna har varit deltagare aktiv, alltså organisten Roland och trackspel dam och vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara också lite förbordna. Vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
1: Lukka til.
0: Takk for det.
1: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på hemmesiden vår som heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Oh, daar gaan we mee als hij naar het hallo.
1: Ja, en Jonon door,
0: Jan. Ja, ha.
1: Nee, ik zie dat als hij allemaal zo in Bredegraads minuut.
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan, oh, koffer, er aan, daar wordt slik.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kvar är en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du då på 360, så är 360 grader, sant, i runt hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360 delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Jag hoppas att Inkon har lärt något slags nerdigt ting som jag aldrig har haft bruk för att veta, men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara tanke på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har vi en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt, hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, säger hon, tror hon Arving.
2: Ja. Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Ja. Helt rätt, du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för att det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Ola, vad är det
0: nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, vad är det då?
3: Ja,
0: jag vet
3: inte. Jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder som startar korsets släktfirma. Adidas White och Hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: det är smala vägar. Vi snackar om vägar här, Höjansviki och allt slik vägar. Åh, det är så smalt. Då må dere se det, hur smalt det kan vara där i Spanien och Portugal. Mycket smalare. Och då kom de inte med bobil där. Och då sitter de fast. Och de klarar inte bak och fram och till sides. Så de liker inte det. Och vi är med vår liten caddy. Kom vi överallt. Och då är det också inte så mycket plats du spör om. Med parkering och sånt.
1: Är detta den första verkligen långturen du har gjort?
0: Nej. Första turen var det? Nej då. Nej då. Vi startade med då. I 78 kanske så startade vi med tälttur. Vi hade bara en tält och en bil. Och så reiste med. Och vi avtalte ingenting. Vi bara såg hur vi kan sätta oss. Och då startade med. Och senare hade vi en landroveren. Och landroveren vi levde i. Och då reiste vi till, och till Spanien, Portugal, men och till Italien, men hela Afrikakontinent har vi reist till. Island har vi gjort då, och Norge.
1: Men det har ju varit arbete. Har du kunnat täcka 2 månaders ferie förr?
0: Nej. Nu är vi pensionist nu. Nu kan vi det. Men vi reiste 1 år med landrovern. Och då tog vi bara fri. Vi säger vi reiser, hade.
1: Vad var det ändå då, ett halvt år?
0: Ja, då var vi i Afrika. Då var vi i Afrika. Det startade med i Frankrike, Marseille. Och så gick vi över till Tunisien. Och så reiste vi vidare.
1: Hur gör det med folk att ha rest så mycket och sitt så mycket? Har det påverkat dig
0: ja,
1: som människa?
0: Ja, det påverkar oss att meningen vi har här och där hvor vi bor är inte meningen från hela världen. Folk kan göra det på en annan måte och det är lika så gott som vi tänker. Så vi tänker kanske lite rumsligare. Det kan också vara på en annan måte där. Lite sån, det hjälper. Vara lite utmykt kanske. Lite mer utmykt.
1: Har du en plan för nästa tur?
0: Den nästa tur, det är förflyttning här i Gaupne. Och det är kommande sommar. Så vi ska inte resa så långt då. Men ja, året därefter, då ska vi resa igen. Vet du, Juppe, han blir nog 75, han. Och jag är 70. Så vi må bruka våra år vi har, så länge vi har god hälsa.
1: Det blir lite för tidigt att säga god resa då, men i alla fall fint att du stack inom och fortalde om din langtur i sommar.
0: Jo, tack.
1: Det har varit lite slek i kväll att de som sticker inom med en melding som de har lust att ha på luft i, de har mycket annat att snacka om. Och slek blir det i denna sammanhängen som kommer nu. Och för att först ska vi ju ha musik i detta här. Och vi har varit eniga om att vi måste ha någon spansk musik. Och då bara sökte jag på spansk musik och fann denna här. Jag vet inte vad han heter eller någonting, men det är i alla fall fejande rytmer. Och inte då så ska vi snacka med han Arne Bø. Så hade ett ärende om ett gudstjänsta, men han hade så mycket annat att prata om oss som vi tog oss in och pratade med. Och då kommer inte spansk musik.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar som, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er nok. Du kan si det, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Åja, det er mange tusen kubikk som er blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det så har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det og mye leiremasser, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk der ifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått da nå hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort
0: da, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåter byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilene blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, mens vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene har vært mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafoanlegget.
1: Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veger?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han som min som styrer med, alt sånt da, egentlig. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Åja.
1: Der er jeg med mye, da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så er vi faste folk på knusinger også, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser det. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg imponert over hvor flinke de til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastebiler. Det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de, de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så de tenker sikkert i de baner, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her, kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og handgjører, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn året per innover.
1: Ja, det gjør de nok, vet du. Ja. Det gjør de, det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjøret da. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt tilbake til, du er jo for så vidt må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fel av mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har det vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken ved Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme, og Romarheim som vi har vært samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg å glide inn der litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesen i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tatt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i det.
0: Jeg vil litt tilbake til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren også, for han var jo vel den mest ekte lustring. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, så bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oj då.
1: Där var han.
0: Mm.
1: Och där var ju då... men där var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Där var det där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen blivit det mesta.
0: Ja.
1: Där var han. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på, ja, Fivlemyran uppe där. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt det var glad i gamla bilar och samla på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt rätt.
0: Du var inte bara så flink där, eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt nog jag går då. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusar då.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste har jag faktiskt ifrån 1922. Den är äldste, ja. Den har jag en sån serie med så kallad Drammenshjärn då. Det har jag.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Knusar det då?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med.
0: Så, nej.
1: Men det likar ju för all del personbilar och sånt. Och jag är ju där, men jag har nog åker lite. Men det blir liksom... det blir nok med jobben, kanskje.
0: Mm.
1: Føler jeg da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helmin.
0: Ja. Det er gamle biler og gammelt utstyr, men jeg hører da at du har vært super moderne også, til det siste.
1: Ja. Ja, da vet du, den er elektrisk. Nå vet du, da må vi bare innkjøre. Jeg har ikke noen valg der, så det er...
0: Og det er elektrisk lastebil?
1: Nå er ikke helt ny, men det er elektrisk lastebil. Ja, den kommer nå, ja. Den skal gå med sand og single, da.
0: Ja.
1: Det er tippbil, da.
0: Ja, hva tror du om det, da?
1: Ja, det er fine greier, da. Jeg er faktisk veldig positiv til elektrisk. Jeg ser jo på at det da kommer uansett, men det er en overgang, selvfølgelig. Dette der, det er det. Mm. Men det var kjempefin å kjøre.
0: Får man sjå den etter vegen til Fortun?
1: Ja, den går etter vegen nå i dag. Da gjør han.
0: Gjør han det, ja?
1: Ja, da gjør han. Ja. Så da. Det første dagen.
0: Så da ferda en nærmest lydløs lastebil
1: i den. Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sier jeg. Ja. Hvis du hadde gått tilbake som jeg var, så hadde du nesten ikke trott på det. Men
0: hvordan, nå er det ikke de voldsomme avstandene, selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det... Är det då att köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det. Ja. Den här, han kommer ut och går mycket för sandtaket då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, men det blir också förmodligen något annat. Eller så är han laddar ju väldigt gott i underbacke och sånt, så ja. En person vill göra. Akkurat det samma upplägget.
0: Kan du köra ett helt skift utan att ladda, eller?
1: Nej, det tvivlar jag på. Men det kommer ju självklart an på hur du kör. Visst du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göppne, då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass, i varje fall, inte i motbacken.
0: Nej.
1: För det är ju motbacken, så följer så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs, ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil, det här med luftkörning och, ja.
0: Ser han ut så en vanlig...
1: Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp och sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned lite her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du vet, lastebilsjåfør i alle fall, virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på
0: det. Og det er det slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok deg tid til å sette deg ned litt, vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette sværafirmaet ditt er litt lustrafirma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, sværa, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer, det er de. Mm. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien så han tar en flott nummer till sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så utar i gode gamle och svenska han och den tror jag passar gott nu till. Så en liten hälsning ifrån oss till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket. Men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fädd. Så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll. Vet du

0: Hallo, ja.
1: Wette Wergland zu ringen.
0: Ja,
1: Nu tippar jag bara på Niederbergen, jag vet inte nog
0: ja, visst
1: att
0: är det
1: tippa
0: då.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många som brukar till gotteri.
0: Är du en av dem, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på några år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag ska pröva det då.
0: Ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: ja då. Detta går runda, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då det lite geografi. Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gubbrandsdalslågen? Är då spörsmålet? Och ja, lite musik medan du tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, måste vi oss.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt här uppe emot det.
1: Ja, det
0: är det. Ja, det är som bara. Vetar du, tack ska du ha. Ja då, men ett omrömmar oss lite. Och då kan du få höra lite veta mer utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tid till Majra utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för och tacka för oss. Och oss, det är jag som heter Finskare och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denna vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och och hemma jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända att det är mig som sitter här nästa fredag och, men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gang, det är ju då han... Geir Øren sin, Geirs hangar, både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på eftermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorun Grete sin country team. Den har blivit sent en gång om morgonen, akkurat på lördag och söndag och måndag, så kommer han cirka klockan 9, men... De andra dagen i veckan, och då kommer han lite tidigare. Släck att de så har fast vana med radioen, kanske i bil och släckt något. De får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller. För jag hade tänkt att ikväll skulle de få höra What a Wonderful World. Och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vande med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua, och jag finskare säger godnatt.

0: Det har vært klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på Pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Da starter torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket, i alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunen sin telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på Pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på Pyramiden, ser ut for, ja, og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på Pyramiden, så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer, og kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen, klokka 11, så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dopsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma, med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning tränger pengar. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klass att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När man hör ordet demens så tänker man ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare när och kanske inte mer än 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Ja. Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag, och då är det mest för lyster ungdomsskulle, och onsdag och eventuellt torsdag på Havslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen, så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerade av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussar. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldinga om litt, så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka, og så skal jubilere litt om ikke så mange dager. Men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carol King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, med drista oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i gebursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Och ligger

0: Och vart det populärt här, hade jag minst med att Nedskar på Opsiavägen och kyrka på Nedsiavägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Fägerforsen, ja, i bakgrunden. Det är väl populär grejer.
1: Det är populär grejer. Och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Näskyrka den kyrka i Luster som har mest vixlat, faktiskt. Inte bara så relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop, ja, du, ja. Hva slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord. Och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får se då rent faktiskt. Och någon tar sig en extra tur på förhand för att se med egna ögon. Och så är det ju i tillägg en god del från egen kommune som kommer akkurat där, nettopp av de samma grunderna i och för sig. Mm. Och visst du inte då ska ha 300 gäster i bröllopet så är ju det passliga kyrka att ha vixel också, det måste sägas.
0: Och den så kommer dit med det ena ärende. Han vill väl få en speciell förhåll till den platsen han har gifta sig på. Oavsett.
1: Ja, det tror jag. Och det tror jag vill i albumet, både det invändiga och det faktiska fysiska då, då vill liksom följa det hela vägen. Så flott i kyrkan. Och så hade de ordnat med fint ver. Och prästen var nog en gammal gubbe, men då må vi ta med på köp. Så jag tror att de får ett extra förhåll till det. Då tror jag det ger.
0: Ja, och så måste man tillbaka till det. Detta är faktiskt Näskyrka och jag, och ärendet ditt här ska man gentta det lite bättre också.
1: Ja, vi önskar att markera detta att kyrkan nu har i bursdag i år och är 190 år gammal. Då kommer alltså till 1836. Någon lyttare härifrån Luster som är väldigt lokalkänt vill väl ha läsa att 1835 är uppgitt som ett årstal. Vi har inte kommit närare till det än att de må ha byggt i 1835. Och varken då eller nå så klarar man att bygga i kyrka på ett år. Så det har nog liksom varit sån cirka tidsangivelse. Och så tänker vi att vixlingen av bygget som biskopen står för, det har skett i 1836. Det är nog så fast. Så då är det det som är året på en måte, fødselsåret, så å si, for Näskyrka, det 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før, så det er klokka 6, ja. Ja. Det är då. Lite sån tidig kväll. Det är ju lite för att med ja, folk är nog på arbete och såna ting och så vill vi gärna ha med ungarna och sånt. Nu lägger nog ungarna sig på ymse tider, men det är fin tid syns det. Så då önskar jag alla som hör till Näskyrka dit och andra som måste vara intresserade och jag kan ju nämna lite om vad jag har tänkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom

0: Doha again, Petro, and at the end. Hallo.
1: Ja, nun hat was.
0: Aha.
1: Ja, Uthals, na weiß ich, ich meine, Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da, det är lika gott segat, det är klart, så jag godtäcker den.
1: Ja. Bokstavet är inte så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, då, är det då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt sikkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja, ja.
0: Och då, detta är kanske ett lite nerdespörsmål, då, så, så käm nog. Men jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Jag vet det, nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det. Så har 1852 meter av den. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Wat doen we met mij als zijn Etienne? Hallo.
1: Ja, je noemt wel Etienne.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in breddegraadsminuut toch.
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan koffer er aan dat wordt slik.
1: Dat was daar ook.
0: Ja. Kwera in teke utgangspunkt i dag för att få detta till.
1: Även ju hur satt vi gör eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på Jori över Poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du där på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du teker 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling, han får vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite, för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gärna Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja, jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släkt firma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande sång av ett vis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto och Stangets.